0: Dobro veče, Vanja.
1: Number 2.
0: Vanja dvojka.
2: Najbolja spojka. Banja dvojka.